0: le bifi, le dark spell, le dark spell, le bifi, le dark spell, le bifi.
1: Och nu ska vi sjunga på norsk.
2: Ja, varsågod.
1: Uh-oh. Voi, voi.
3: Voi, voi.
4: Voi, voi.
2: Voi, voi, ja.
1: Okay. I en liten dal langt mot nord, der hvor solen skinner natten lang. I en liten dal langt mot nord, hørte jeg

0: hørte jeg en sang, som lød som så. Nå! Kom! Jappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, ho! Yeah! Yeah.
1: Voy,
0: voy, langt opp i fjellet, høver du den i huset fra meg. Voy, voy, voy, voy, jeg vil fortelle at jeg venter på deg. Voy, voy, voy, tiden står stille når jeg venter på kjæresten min.
1: Voy,
0: voy, voy, skjebnen vår ville at jeg skal bli

Saliva skrek min strake kropp. Skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt meg opp, men stav sprang.